bäst. Kom ihåg att vi vänder kvänt. Sånns var kält sig snå andan nas. Och då slämmer hon andan blås. Vi skänt lät så lang vorher. Av frische Windel braucht.